0: روڑی سرم بے خیالی کا حضور بے خیالی کا بڑا ہاتھ ہے رسوائی میں.
1: قوالی ٹائمز, ابھی آپ سن رہے تھے سیما تیواری کے ساتھ FM 103.3 MHz پر وویدھ بھارتی کا یہ رانچی کیندر ہے.

0: معزز سامعین، اندردھنش کے تحت گلدستہ نشریہ میں آج آپ نے سنی کچھ چنندہ غیر فلم غزلیں. اب رخصت ہونے کی دیجیے اجازت. شکریہ.
1: یہ تھا وویدھ بھارتی کا نذرانہ گلدستہ.

0: اخبار جوجا جوجا سامان اقبال ان کا سب جوتے بڑے پرانے
1: ہیں. اجی سنتی ہو ردی والے کو آواز دوں کیا؟
2: ردی والے کو کیا گھر کے بھانڈے برتن دینے ہیں؟ آگئے آپ دوستوں کے ساتھ مچھلی بازی بڑی جلد ختم ہو گئی.
1: او اللہ خیر کرے, میں نے کہا صبح صبح شہنائی کی جگہ یہ تنک.
2: تن کو کیوں نہیں, کون ٹیکس لگا ہے اس پر؟ تم مرد صبح سویرے منہ میں بیڑی کا ٹرا لگا کر گھر سے نکل جانے کوئی مردانگی سمجھتے ہو تو ہم عورتیں؟
1: ہاں صحیح ہے شریمتی جی, صحیح ہے کہ آپ عورتیں تنکنے کو اپنی زنانگی کیوں نہیں سمجھتے. بھائی کیا بات کہی ہے صبح صبح,
2: نہ گھر کی فکر نہ گرستی کی.
1: میڈم گرستی ہے کہاں, لے دے کر تم اور میں, اس میں بھی تم اپنی فکر ضرورت سے زیادہ رکھتی ہی ہو, اور میں تمہارے رہتے اپنی فکر کروں تو یہ تم پر اوشواس ہوگا ڈارلنگ. تمہارا کما کر لانا اور میرا بیٹھے بیٹھے کھانا, وقت پر سپ کرنے کو گرما گرم چائے, ہائے اور یہ کرمرے بسکٹ, واہ رے واہ, میں دھنیا ہو گیا.
2: میں پھر کچھ کہوں گی تو کہو گے تنک رہی ہے.
1: ڈارلنگ تم تنکو, خوب تنکو, تنکنا تمہاری صحت کا راز ہے. یہ جیل کی دیوار سے مضبوط تمہارا گل بدن چلتی پھرتی مثال ہے.
2: بس بس تاریخ کی ہنڈیا بہت پک گئی, آج پہلی تاریخ ہے.
1: اور بھی چکا چک.
2: شریمان جی کوئی ترکیب سوچو ورنہ اس بار پھاکے کرنے پڑیں گے. پھاکے
1: پھاکے اور تمہارے رہتے اسمبھو.
2: سمبھو ہے, بالکل سمبھو. پورے 40 روپے کے گھاٹے کا بجٹ ہے. اب ذرا اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے بیڑی کا ایک ترا سلگاؤ اور لو یہ ہے مہینے کا انمانت خرچ.
1: اور یہ دوسرا کاغذ کیا ہے؟
2: یہ پیچھے بتاؤں گی, پہلے کوئی 40 روپے کے گھاٹے کی پورتی کا طریقہ سوچو.
1: میں سوچوں؟ میں سوچوں ڈارلنگ؟
2: کیوں, سوچنے سے کوئی پیڑا ہوتی ہے یا آپ کا وزن گھٹ جاتا ہے؟
1: ڈارلنگ ایسا کرو تم ہی کچھ نرنے لے لو نا. بات ایسی ہے کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات ہے اور اس معاملے میں اپنا دماغ
2: واک آؤٹ کر جاتا ہے. کیوں, اور ان سر پھرے دوستوں کے بیچ راجنیتی سے لے کر نائکا بھید تک کی باتوں میں تمہارا دماغ جیسے رشوت کے پیسوں کی طرح خرچ ہوتا رہتا ہے.
1: بات یہ ہے شریمتی جی کہ
2: دو دو انڈے روز کھا کر آپ کی عقل مٹی آ گئی ہے.
1: کچھ ہمیں بھی تو کہنے دیجیے. آپ جو بھی پروپوزل رکھیں گے مجھے سویکار ہوں گے.
2: پکی بات؟
1: بالکل, میری کلائی پر تمہاری ہتھیلیوں کی پکڑ کی طرح پکی.
2: سچ؟ اچھا دو وچن
1: دیا
2: تو سنیے, میرے پاس جو کاغذ ہے اس میں آئٹم وائز کچھ کٹوتیاں ہیں. یہ کٹوتیاں ہماری گرستی پر آئے ہوئے آرتھک سنکٹ کو دیکھتے ہوئے آوشک ہیں. آپ انیوار روپ سے ان کا پالن کریں گے؟
1: اوشیہ میو.
2: خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہیں.
1: میں خدا کے ساتھ ساتھ اپنی داتری پالنہارا پتنی شریمتی.
2: بس بس بس شریمان. تو آئٹم نمبر ایک, مکان کرایہ کوئی کٹوتی نہیں,
1: تازندگی کوئی گنجائش بھی نہیں.
2: اور آئٹم نمبر دو پروویژن, کیول کٹوتی, ارد کی دال. تمہارے سوائے کوئی نہیں کھاتا ہے نا؟
1: بس ایک تم ہی تو نہیں کھاتی ہو.
2: اوفو, پچھلے میں نے آپ کے تاؤ جی, موسی جی, چاچی جی, بہن جی اور چھوٹے موٹے بھائی بھتیجے آئے تھے. ارد کی دال کھانے والے لوگ الپ سنکھیا میں تھے. آتا ہے
1: ڈارلنگ, یہ سب کے سب صحت کے دشمن ہیں. تم تو میری صحت کا خیال کرو.
2: میں اپنی کچن کا خیال رکھوں گی اور اپنی بچت کا, سمجھے شریمان؟
1: دیکھو وہ چنے کی دال میں,
2: کوئی بھی سمجھدار عورت چنے کی دال میں کٹوتی پسند نہیں کرتی. یہ بات آپ کے سوچنارتھ نویدن ہے.
1: مگر کیوں بھلا؟
2: کیونکہ چنے کی دال جلدی بنتی ہے اور اس میں کئی ویرائٹیز بن سکتی ہیں. اتہ 4 کلو ارد کی دال کی جگہ کیول آدھا کلو دال دینے کا نرنے لیا جاتا ہے. اور آئٹم نمبر 3 میں کوئی کٹوتی نہیں.
1: بائی دی وے آئٹم نمبر 3 ہے کیا؟
2: تم آئٹم نمبر 4 دیکھو, انڈے, ڈبل روٹی اور مکھن.
1: اس میں تو کوئی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے ڈالنے.
2: بس اتنی سی کٹوتی ہوگی کہ آج تک آپ کے لیے 2 انڈے پرتی دن آتے رہے ہیں اور آج سے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کیول ایک ہی انڈا آیا کرے گا.
1: میں آپتی کرتا ہوں, کٹوتی ایک انگی ہے.
2: تو آپ سجھاؤ دیں شریمان کہ کیا ڈبل روٹی آدھی لینے لگوں یا مکھن کی ٹکی آدھی کر دوں؟
1: ڈارلنگ میرا مطلب یہ تھا کہ
2: میں جو 2-4 ٹوسٹ کھاتی ہوں وہ بھی بند کر دوں.
1: اوہو نہیں نہیں ڈارلنگ, یہ بات نہیں, سمجھا کرو بات کو.
2: کیا پتا ہے آپ کو, میں دن بھر دفتر میں سر کھپاتی ہوں, آپ کی طرح ساہتیہ وائت رچنے کا نکھلا کام نہیں کرتی.
1: اجازت دیں تو میں بھی کچھ کہوں.
2: آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کر کچھ کہا تھا. اچھا میں آپ کی صحت کا پورا دھیان رکھتے ہوئے آئٹم نمبر 5 میں کوئی کٹوتی نہیں کر رہی, جبکہ دودھ والا ہر مہینے دودھ میں پانی کی ماترا کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھاؤ بھی بڑھاتا جا رہا ہے.
1: دھنیواد آپ کے سوہارد پورن ویوہار کے لیے, میں آپ کا شکر گزار.
2: آپ کئی کئی بار شکر گزار ہوں گے شریمان. हाँ, और मैं आपकी आभारी होंगी यदि आप ये बताने की कृपा करें कि आप एक ड्रेस कितने दिन में बदलते हैं।
1: दो दिन में।
2: तो निर्णय लिया जाता है कि आप कल से एक ड्रेस 3 दिन चलाएंगे।
1: क्या?
2: और चादर, तकिया, गिलाफ वगैरह प्रति सप्ताह के बजाय 15 दिन में बदले जाएंगे।
3: ओह नो।
2: इस तरह आइटम नंबर 6 में धोबी के खर्च में कटौती की जाएगी और आइटम नंबर 7 में